saith a wedi llwyr y ffeindio gwaith roedd o di dechrau tyfu fyny doedd na ddim o sgoi y ffaith rhaid o stopio chwarae armis ar y gorau ddingo coed a'i dyma beth sy'n digwydd pan ti'n dechrau mynd i oed y tilyn yn ei bentref yn dirifio a'n diodd a fe fo'r draen yn tacio gwair ac yn lladd

Fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: Broadcasting for the patients and staff of Bronglice Hospital, we are Radio Bronglice.
1: Mae'r ddau yn mynd i'r rhyfel tu allan i'r pendeis.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

0: We've got another reflection for you read by Myrian Reese, and I know there are many of you out there who really enjoy these particular readings.
1: Yn Eden cofiaf hynny byth, bendithion gollais rif y glith, sarthiodd fy ngoron wyw, ond buddigoliaeth Calfari, enillodd hon yn ôl i mi, mi ganaf traf bwy byw. Ar Calfari yng ngres y dydd, y caid y gwisgl mawr yn rhydd, trwy golli waed yn llu, does dim heb dalu, rhoddwyd iawn, nes clirio'r llyfrau'r nef yn llawn, heb ofyn dim i mi. Ffydd dacwr man a dacwr pren, yr hoeliwyd arno dwysog nen, yn addfwyn yn fy lle, y ddraig a sigwyd gan ddiw ddyn, cans clwyfwyd dau, gorchfygodd un, am Iesu oedd e fe.